وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ.